0: pljuska sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.